0: Young dali za dobro utro i za srećen četvrtok. Dobre do ide. Ovo je moment od koga vije i nija prezimate programata ili vo prevod nekoj od vas bira koja je pesnata što ke ne budi. Ovo utro imamo jedna dvojka što ni izbra pesna za budenje. Dobro utro.
1: I dobro utro, imate jedan pozdrav od Mario i Daniel što si idat od treta smena od rabota momentalno. Za pošuvac odmor od utre i za veselo raspoloženje nek ide pjesnata od The Weeknd, Starboy.
0: Znači, to je ta energija koga znaš da kod utre veke zaminuvaš na odmor. Ete, zato dajte da odmarame site mozoci sa Mario i sa Daniel i tije što isto kako njih može počnuvat odmor i tije što idva i čekate. Važna euforijata vo glava da ti stoji, nili? A nije imame благодарение на нив и совршената песна за тоа. Марио и Данио преземаат програма на канал 77 со The Weeknd и Daft Punk за 3, 2, 1.

0: je tišto nose še golemi okrugli obet, ki ko ga izleze pesnava. Peš sega na tupanica do dekodeše. Fernan Blandes, What's up, veše ova od 93-ta.
1: Kanal 77 i AI Tech Summit. Иднината сега.

0: Verbena dálova piper. Do prvoto krc na stoby flips. Prvi od ruček sotafinka. Svežinata na cevi dana. Prikubita nez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
1: Novo na kanal 77. This is Shakira. Now bring it like you need it. Just like you need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.